næsten har vi dunket vort. Den er forregning til væsen, deres maus. Jamen, hey, med vores.

vidt møtes i min hår. Vandre ved du hvor går var. Vi håber nacht uden start. Nu drejultjes op de grote maat. Kluisrijk beentjeski, maar ja.